zan. Ba ba ba do do do do ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do zan. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

san. Ba ba ba do do do do ba za za. Ba do ba di ba ba do di do zit. Ba ba ba do di ba ba do di zit. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.